0: en prinsessa, stolt jungfru hon var.
1: En dag möttes de och han steg fram och sa: Kors i karamellen, vilken tjust mamsell du verkar vara. Titta vilken klänning, jätteklämmig